0: Nak nas kece keli ratin majal ut no kos kece kauslak no kos kece nalebak ut kahe jen karuah karus jalali rabing kili ratin kawajos re ilbal nalebangki res ilbal res ut re akwi sikpa konak speul lekakwangik manakwanak yoko cisika chal chan re runa kakosla nakasik aban nakulak le kawajo no kos na cheke saklin bayakaran maja kamali li nasa kaban le li bele bahachi li kaklik an li rash maja autanan kaman akwi na cheke o saklin bayakaran kaos labiak maja ako ye li be li koko ta chikwi aran nasik nabal awanan ko ye li be li kachin ru aban kuing kakwak Chapla Cruz o Tikip Shikaran. Taksin kubsin. Chahe. Chalwan ana li be li tashkam. Barkwi akwi aksaksho chakla taklankil. Chalen sala kachinan. Kachinal. Li be li nasab kunak mukuchaltan naras chapala ko kanjak sashkawush. Li kawajos manakama nashi. Mokotok sa ache takwe na klikaru takwa ak ni na ulikaru na kapak siyan manyan.
1: Ferretería Champey. Las pantiositiro li dios ucheru che jorilesti jarubesti que